0: לחקור סישיטן
1: ביי בולשו
0: גלאס בפורסם תסתיך Nimška skupina Alphaville na musako naslednjo minuto poljepša s pesmijo Big in Japan.